0: Mama unim. Baby say no cock on channel near the ankle so of funtum daddy. It is also what by Christo ma. Jina printin. Now jump printing out soon yamiya or yamibe mobo. Now bet you. Now bet you what you are we yen yamu. Mershen we are se. So do we are set ya. Ubesanku wechi. Inti koswa e china printin. San wichemo. Se dear demo. Se di babia what do biala. Koswa jina printin. Unyamebe bo. Ya bon pa bako.
1: Yes.
0: Let's be mami femi. Ne yame bobo. A soft. Ma popa is na pa ya me bonyi na me bo ma me baba ku pe adan na mbisa sa de wa ye den wo se krono krono nyese ye ka che urade so bi biela wa to boni mu ntentan aye krono yo se wo se obodi sa na wo de be ya roba be ku nipa wo be ko nduro so e ti boni bi a che se wo pa ni chokro ye de o fiu ye ka che urade so bi biela enye ne enye enye ne chebre

kum di emra wa wo di emi biara menim di ada wanim menim pa ya wabo wabama bu na so me kacha wo se bema na o se ase ne so aya ya bonim po be wu ma ye no sa bema

0: Semisori no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
1: Se wushia amana misi fit hey gusuna misrea. Hey yo wa wa wahum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any e di aye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si ashe. Any e numunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
0: Medi ya majika. Chako toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Ya na jwa meko dano. E ma me siye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me si 32 nini. Negu so.
1: Enka nenu ania mame num dibidi.